قابل ادب قابل تحسین گرو ساز سنگھ جی پگاں والو آپ جی سودر رہ راج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلا چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار تو پھر مل جی وی راؤ جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پی جے راؤ آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کی نتن کی تنجاگیا بخشو